megidi se osuo nya bibi e de afri mu megidi se osuo nya bibi e de afri mu me de manya ni enema mienu e de afri ni a ye papa e de maaye no0544 444 9 4 9 4 5